0: únicamente el mismo pueblo trabajador vasco puede solucionar esos problemas.
1: Maiatzat bat eginen efemerideak.
2: Mila bederatzireun laro geitabiko maiatzaren hogeita maika, Espainiar Estatua, Naton zartu zen. Mila bederatzireun eta laro geitabiko maiatzaren hogeita maikan, Estatu Espainiarra Aliantza Atlantikoan zartu zen, Naton. Artean, Leopoldo Calvo Sotelo zen Estatu Espainiarreko gobernu buru. Zortzi jabete lehenago Tejeroren Guardia Zibilen kainopetan egondako diputatu berberek hartu zuten Naton sartzeko erabakia. Frankoren diktadura amaieraraino gabestu eta transizioa gainikusi zuten Estatu Batuek, Estatu kolpe hura zeharka babesten zutela bazekiten diputatu horietan. Bazekiten, AEB-en Estatu idazkari zen Alexander Hegek onakoa esan zuela beraien baiketaren arira. Egoera hurbiletik jarraitzen ari gara. Espainiaren barne afera da. Goizegi da adierazpenik egiteko. Parlamentuko bozketa horretan Espainiar Estatua Naton sartzearen kontrako kanpaina egin zuen PSOEk. Baina alderdien eta Tejeroren golpean parte hartu zuen ejertzitoaren parte baten arteko itunen ondorioz, 1982ko urriaren 28an PSOE boterera heldu baino lehen izan zen. Naton mantentzearen inguruko erreferenduma egitea izan zen PSOEren hauteskunde kanpainaren puntuetako bat, baina Natoren aurkako mugimenduaren presioen eraginez PSOEk erreferenduma deitzeko beharrean ikusi zuen bere burua. 1986ko martxoaren 12an egin zen. Gobernura eltzearekin batera eta Felipe González presidente izanik, PSOEk jarrera aldatu zuen. Estatu Espainiarra Naton mantentzearen alde agertu zen. Iritzi aldaketa hori erabat lotuta zegoen. Batetik, Alemaniako sozialdemokraziak emandako laguntza materialarekin, ekonomikoarekin. Eta bestetik, 1981ko otsailaren 23ko estatu kolpearen aurretik eta kolpea bitartean egindako itunekin. Erreferendumean ezezkoa honeko lekuetan gailendu zen: Kanariak uarteetan, Katalunian eta Euskal

0: Ei, enteratu zara? Dede banaketak lokalez aldatzen da. Bilbiragoaz.
1: Hogeita zazpi urtez, Bilbonera autogestionatuan material alternatiboak editatu eta banandu ostean, azkenean lokal bat izango dugu jabetzan.
0: Hau ez zaigu merkatera. Beraz, zure laguntza behar dugu. Sartu gure webgunean, ddebanaketak.com, eta informa zaitez nola lagun diezagukezun. Guztion artean, DDT berria!

0: Aupa, aupa, Lubaki agendaren tartea entzuten zauzie. Lubaki agenda Bilboko eta Bilboaldeko mugimendu autogestionatuen agenda da. Kuña honetan, deialdi batzuk azpimarratuko dugu, baina agenda osoa kontsultatzeko web horrian saltu alzarie, lubakiagenda.net. Bertan, aste honetako deialdi guztiak dauz, eta baita datozen asteetakoak. Oraingoan, ekainaren lautik eta amarrera bitarteko deialdien errepaso egingo dugu. Udan sartzenari gara, eta ja bero honekin gauza asko topatuko dugu. Asteburu honetan mugida pilo dauz. Adibidez, Sastrakaren urteurrena, Larrabasterrako auzo etxearen urteurrena, edo Gimnasio Herrikoien arteko topaketak Karmelan. Igual, zeuser nabarmentzekotan, Berangon ongetorri bat antolatzeagatik 16 pertsonen kontrako epaiketa hasiko dala, eta ekainean zehar, epaiketa egiten diren egunetan, ba, mobilizazioak egongo direla. Hoietako lehenengo mobilizazioa, datorren astelenean, Arrastiko 8etan, Berangoko gudarien plazan egingo den kontzentrazioa. Urbitu gaitezen danok, elkartasuna ez delako delitua. Asike hori, guazen zentratzera. Hemen doa, aste honetako agenda, ekainaren lautik eta amarrera doana.
1: Hasi da errenta aitorpenaren kanpaina eta beraz, hasi da dagoeneko eragozpen fiskalaren kanpaina. Urtero bezala eragozpen fiskalaren aldeko plataformak bulegoak antolatu ditu ekainaren 30ra arte Bilboko Bakearen etxean, Fika kalean Bilbon. Sartu zaitezte eragozpenfiskala.org eragozpenfiskala.org webunean info osoa jasotzeko eta bulegoan hitzordua eskatzeko.
0: Eguena lau. Arrastiko 6:30etan, Uribarriko 6. gaztegunaren inguruko lehenengo ideiak botatzeko asamblea da eskoletako kanpan, Uribarren. Arrastiko 7:00etan, Deiadarra liburuaren aurkezpena Zirika herrigunean, Bilbon. Ordu berean, Arrastiko 7:00etan, La función social del arte liburua komentatuko da irakurleen txokoan, Txarraska gaztetxean, Basaurin. Eta Arrastiko 8:00etan, Sastrakako 6. urtearenaren baitan, Biterdi eta Lukiek taldeen kontzertuak, esan bezala Sastrakan, Portugaleten.
1: Barikoa 5. Gaur lurraren nazioarteko eguna ospatzen da eta horren arira bi deialdiak izango ditugu. Lehena, Arrastiko 4:30etan, Ibarriko Landako eta Deustuko parke eta lorategietako ibilbide ekologikoa sarrikotik. Eta bestea, Arnasa Lantzartentzat. Hori izango da Lantzarten, Berangon, eta bostetan hasiko da, babestu landare bat ekimenarekin, 5:30etan txalaparta ikuskizunarekin, 6:00etan merienda osasuntzua, 7:00etan wabi-sabi natur joko tailerra, eta Arnasa Lantzartentzat ekimena amaitzeko, 8:00etan yoga, esan bezala, Lantzarten landan, Berangon. Arrastiko 6:00etan, Bilboko feministen zareko asamblada La Bolsan, Bilbon. Ordu berean, Arrastiko 6:00etan, norbait hilda hemen fanzinaren aurkezpena Bilbiko kultur etzean. Izango ditugu aurkezpen honetan, Funeral de Caballo eta Rocky Violencia, musika edo pintzarak edo kontzertuak ez dakiz erdira. Bueno, 6:30etan, Turismo Besea, Espolio Baten Kronika, Fritur Antituristikoa, San Nicolás Metro Irteratik, Bilbon. San Francisco Udaltegian, Gazte Langilok Sozialismora Batu. 7:00etan, egungo testu ingurua aztergai ofentziba imperialista eta gerra itzaldia, eta horren ostean, ase selekta pintzada. Arrastiko 7:00etan, sexu lana da Working Girls proiektzioa Arroka Herri Tailerrean, Bilbin. Ordu berean, 7:00etan, Fidel Castro Trintxera Ideas, selección de discursos originales, liburu aurkezpena, Zirika Herrigunean, Bilbon. 7 terdietan Zirika herrigunean ere Euskal Herriko torturatuen sarea zalantzak argitu, karpetak banatu eta jaso laguntza eskaini infogunea. Zastraka zigarren urturrenan barne, 7:30 lanzamiento antzerki eta horren ostean 9:30 Koldo Gezurada eta Maite Sarasolekin bertso afaria. Eta barikoa maitzeko, gimnazio herrikoien arteko 6. arte martzialen topaketa hasiko da, Karmelan 8:00, ongi etorria eta pote bideoa.
0: Zapatua 6. Gaur, gimnazio herrikoien arteko 6. arte martzialen topaketaren egun potente edukiko dugu, eta goizeko 9:00, gosaria eta izaketa egingo da, gero 10:00 eta 14:00 ongi etorria egongo da, 10:30 gimnazio herrikoien arteko olimpiadak hasiko dira. Ordu biterdietan, herri bazkerirako geldituko dira, 3:00 araudiaren azalpenak entzun ahalko ditugu, eta 4:00 kirol erakustaldia egongo da. 6:00 eta 4:00 atsedenaldia egongo da, eta 6:30 jarraituko du kirol erakustaldiak. Eta ja, 8:00-9:00, 4:00 gutxiagotan, zozketa, eta dana jasotzeko tarte egiko dugu. Hori, Karmelan izango da, Bilbon. Egun honetan, bebai, zapatuan, 8. irrati libren arteko KTH antifasista egongo da. Hau, irratian izango da, gure kasuan, Irola Irratian, edo irolairratia.org-en, edo bestela, 107.5 FM-an, engantzatuta, horre ukiko ditugu, irrati libre pila bat, euren programak emititzen. Zegeiago, zapatu honetan, Larrabasterreko auzoetxearen 3. urte horrena egongo da. Urgitxieta plazan hasiko da 11:00, artisau papeltailerrarekin eta gero 12:00 azoka musikatuarekin. Eta handik, auzo etxera joango gara. 3:00 baskaria egongo delako, 8:00 berbaserka jolastuko delako, 6:00 ekitaldia egongo da, 7:00 taldeen maratoia, eta ja, egunari amaiera emateko, 9:00 lokers eta mountain bike taldeen kontzertuak. Esan bezala, hasiera Urgitxieta plazan izango da, eta amaiera auzoetxean, hau dena, ba, Larrabasterran nola ez. Egun honetan gainera, senyora finala egongo da. 12:30 bertxokarre poteoan, 14:30 baskaria eta baskalostean, pues, bingoa jolastuko dugu. Arrastiko 6:00 finala izango da, eta 10:00 zatekeen erromeriaren kontzertua eta DJ Txillardegi egongo da. Hauze, danontzat kastetxean izango da, Plentzian. Zapatu honetan, gainera, Sastrakako 6. urtarrilarekin jarraitzen dugu. Goizeko 12:30 Bermud Session eukiko dugu, eta gero horrekin batera, ordu batean, bolo eta igel txapelketa egongo da. 3:00 baskaria egongo da, eta 4:00 baskaloste musikatua, pirata Iris Folk eta Guasonlo Blues Fusion taldeekin. 6:30 Disorders Iposerekin batera, drum and bass tailerra egongo da, eta 9:30 aurrera, kontzertuak ikuko ditugu, Zespidez eta Kinky Boys taldeekin, eta gero DJ Txerritarekin. Zapatoarekin jarraituz, topaketa antikoloniala eta antiespezista egingo da. Ekitaldi solidario izango da, Baladi Palestine Animal Rescue-rekin. Eguardiko ordubietan baskari vegano egongo da, eta gero 4:00 proiektzio txikiak eta mai ingurua, Racismo y Especismo, una perspectiva de colonial, eta Vegans for Palestine mai inguruak. Eta aldi berean 4:00 jarduera paralelo egongo da, Animales y Emociones izeneko tailerra. 5:00 topaketak amaitzeko, Conociendo libros sobre anticolonialismo y antiespecismo egongo da. Hau, Txarraska gaztetxean izango da, Basaurin. Eta, Txarraskatik alde egin gabe, Arrastiko 7:00-8:00, Casa Rural Imaginaria inventa antzerke experimentala ere egongo da. 8:30-10:30 gainera, disziplina arteko jama egongo da, Txarraska gaztetxean, esan bezala, Basaurin. Eta zapatua borobiltzeko, Arrastiko 7:00, Proyección Maldita, El Cine es Nuestro, bigarren edizioa egongo da. Hau, 20 herrialdeetan zehar, aldi berean egiten den film labur independienteen proiektzioen festival bat izaten da. 500 artista baino gehiago lankidetzan mundu osoan zehar. Barra irekita egongo da, eta pintxoak ere izango ditugu jateko. Hau, Lakelo gaztetxean izango da, Santurtzin.
1: Domeka zazpi. Goizeko meketan, Uribarriko landare ruderali bilbidea, iluna bar, Uribarrin. Ordu berean, goizeko amaiketan, truke azoka solidarioa izango dugu portuko merkatuan, eta gogoratu, ordu lasaia, amabietatik ordu batera izango dela. Gimnazio herrikoien arteko seigarren arte martxalen topaketaren azken eguna ospatuko da Karmelan. Amaika laurdenetan el deporte obrero vasco y castellano ante la Olimpiada de 1966. Utopía del pasado, posibilidad del presente. Itzaldia, ordu batean agurra, bazkaria eta dena jasotzea. Eta bebai jarraituko dugu sastrakaren zeigarren urturrenarekin. Eguerdiko amabi terdietan, forja tailerra, ordu bat erdietan sosketa. Sosketaren ostean, herriak ez du bazkalduko barrikarra eta ziega taldekin kontzertua. Eta listo, amaitu daia domeka, venga.
0: Astelena sortzi. Arrastiko zeite ardietan idazketa tailerra Xake Espazioan, Bilbo Zaharrean. Eta arrastiko sortziretan, Berangoko auzipetuekin elkartasuna adirazteko kontzentrazioan, Udarien plazan, Berangoan.
1: Martitzena bederatzi. Arrastiko zeite ardietan, urteko formakuntzak Arizgoiti plazan basauri. Iabete honetan, zuloan gero eta barruagoa zertan ari gara Europako krisia aipatzen dugunean, ba esan bezala, Arizgoiti plazan, Basaurin. Ebazten amar! Arrastiko zazpietan, mundu guztiak liburu orkestena Zirika errigunean Bilbon.
0: Ederto, ba hau izan da, aste honetako lubaki agenda, ekainaren lautik eta amarrera bitarteko deialdien laburpenarekin. Gogoratu agenda osoa web horrian topatuko dozuela, lubakiagenda.net, gainera web horrian deialdi berriak publikatzeko aukera dauela, beraz deialdiren bat faltan somatzen badozu, animatu agendara igotzen. Eta ez hori bakarrik, astero, agendaren PDF bertsioa eguneratu egiten dugu, hasi hori deskargatzeko aukera daukazue, gero inprimatu eta kaleetan itxasteko. Eta maitzeko, gogoratu Lubaki Agendak Telegram kanala ere badaukala.
1: Lubaki Azpimarra Agenda.
0: Animatu bertan arpidetzera, agenda bera eta kuña hau ere bertan jasotzeko, eta baita azken orduko mezu, edo horrak, bertan ikusi ahal izateko. Bien bitartean, zaindu zaitezte, alkar zaindu, kaleetan ikusiko dugu alkar, eta ondo bizi.

Kaixo, arratsaldeon, eskerrik asko gerturatu zareten guztiei. Decía que eskerrik asko a todas y a todas por venir. Lehenengo euskeraz egingo dugu irakurketa eta gero erderazko bertsioa. Vamos a leer primero en euskera y luego en castellano. Merkatuak ez du reinventinik behar. Duela bi aste, sare sozialen bidez izan genuen Portugaleteko udalak merkatuarentzat planteatzen duen proiektuaren berri. Denbora bat hartu genuen hausnarketarako eta udal gobernuak gurekin harreman zuzenan jartzeko. Gertatzen ez dela ikusita, deialdia egin genuen eta orduan jaso genuen deia. Beraz, argi ulertu dugu zein den udal gobernuaren jarrera eta jokatzeko modua. Proiektua martxan dago eta komunitatea albo batera utzita ari dira erabakiak hartzen. Horren aurrean, merkatua osatzen dugun elkarte eta erabiltzaileok erabaki irmoa hartu dugu. Merkatuak bere egunerokotasunean aurrera jarraituko du. Portugaleteko herriari zenbait gauza adierazi nahi dizkiogu. Lehenik eta behin, onartezina iruditzen zaigu espazio hau gutxik dagoen lekua bezala aurkeztea. Merkatuak 11 urte daramatza bizirik, kulturaz, jardueraz, harremanez eta herri ekimenez beteta. Merkatua ez da abandonatutako eraikin bat, egunero erabiltzen den espazio komunitario bat da. Merkatua ez dago aktibatzeko zain, aspalditik dago aktibatuta. Badagoen komunitate bat da, sare sozial eta kultur bat, eta egunero erabiltzen den espazio bizia da. Urtez urte, gero eta jende gehiago erabiltzen du espazioa. Ezkerraldeko erreferente kultural eta soziala bihurtu da, eta gaur egun 100 jarduera egiten dira hemen. Hitzaldiak, tailerrak, entzeguak, umeentzako ekintzak, kirol jarduerak, kontzertuak, topaketak eta auzoari irekitako ekimen ugari. Jarduera horiek guztiak elkarteek, kolektiboek, mugimendu sozialek eta edozein eusokidek antolatzen ditu, modu

0: indarra kontraekologikan dago. Elkarlanean, partekatzean eta herriarentzat sortutako espazio batean. Horregatik, gogorazi nahi dugu merkatuaren benetako balioa komunitatea dela. 11 urte eraikitako harremanak, elkarlana, konfiantza eta herri antolakuntza. Udalak aurkeztutako proiektuak plaza estali baten ideia planteatzen du elkartek beren jarduerekin jarraitu ahal izateko. Baina proposamen horrek ez dio erantzuten merkatuaren eguneroko errealitateari. Gure jarduerak ez dira ekitaldi isolatuak. Eguneroko erabilera komunitarioa dute eta elkarteek, lokalek, tailerrek, entzeguek, bilerek eta aisialdiak ez daukate lekurik udalaren proiektuan. Era berean, ez da azaltzen gaur egun merkatuan jarduten duten elkarte eta kolektiboekin zer gertatuko den, ez da non, edo zein baldintzatan jarraitu ahal izango duten ere. Udalak aurkeztutako ereduak zuzenean ez esan arren, gaur egun existitzen diren dinamika asko desagertarazteko arriskua dakar. Argi dago, gaur egun posible diren jarduera, kolektibo eta harreman asko ez liratekeela bideragarriak izango duten kudeak eta burokratizatuago, instituzionalizatuago eta ekonomikoki zorrotzago batean. Merkatuaren indarra hain zuzen ere, sarbide errestean eta gertutasunean dago. Merkatuan gauzak antolatzeko ez da gaitasun ekonomiko edo egitura handirik behar. Horregatik sortu dira urte hauetan hainbat ekimen txiki, kolektibo eta herri proiektu. Merkatuaren eredua parte hartzean, elkarlanean eta auzolanean oinarritzen da. Eredu asamblearioa da. Horregatik, bateraezina iruditzen zaigu udal gobernuak aipatzen duen lankidetza publiko-pribatua bezalako formula batekin. Ikusi besterik ez dago, Reinventing Cities babesten duten enpresa multinazionalak. Gure ustez, horrelako kudeaketa batek, herriaren interesen gainetik bestelako interesak lehenetsiko lituzke. Horren guztiaren aurrean, gure proposamena argia da. Merkatuak gaur egungo parte hartze eta antolakuntza ereduan oinarritua jarraitu behar du. Horretarako beharrezkoa da egonkortasuna bermatuko duen hitzarmen berritua eta espazioaren azpiegitura hobekuntzak komunitatearekin elkarlanean garatzea. Merkatuak etorkizuna behar du, bai, baina auzoa eta komunitatearekin batera eraikitako etorkizuna behar du. Azken egunetan, bereziki larria iruditu zaigun gertakabiri batera aipatu nahi dugu. Urteurrenaren ospakizunean, presio zuzena jaso genuen. Azken 10 urteetan, erabilitako prozedura administratibo hobera jarraitu arren, aurten, polizia, merkatura etorri eta antolatzen ari ginen ekintzen arira salaketa administratibo oso larriak jartzearekin mehatzatu gintuen. Ez dugu uste kasualidadea denik. Amaitzeko argi esan nahi dugu. Merkatuak badu etorkizuna, badu komunitatea eta badu herri babes zabala. Azpiegitura hobekuntzak behar ditu, bai, baina ez du reinventingik behar. Merkatua ez da eraikin utz bat, ez da proiektu instituzional baten maketa bat ere. Herriak urteetan zehar eraikitako espazioa bizia da. Pertsona askoren lana, harremanak, kultura eta elkarlana. Eta hori ez da render batean diseinatzen. 11 urtez posible izan dena ez dugu desagertzen utziko. Gaur, hemen dagoen komunitatea ez da pasiboki ikusle izango bere etorkizuna beste batzuek eraikitzen duten bitartean. Merkatuak bizirik jarraituko du. Herritik sortua delako eta herriarena delako. Gora merkatua!
1: Gora!

Txapunk irratsaioa hasiko dugu hementxe bertan. Aste arte gauero zuzenean gaueko 10 terdietatik 12tara. Errepikapenak ostirale guerditan. Amabi territan entzun daitezke. Rock and roll, punk eta gehiago. Jantxapunk irratsaioan.

Kaixo, gabon, entzule guztiei. Txantxakun irratsaioa, hemen txasiko dugu, Txantxakun irratiko lehenengo kanalean 107.2 FM-an irrati bidez, interneten sartuz gero txantxakun.eus web horrian dena martxan. Azken duela gutxi hakeatu ziguten, baina badirudi dena martxan dugula orain, beraz irratsaioan grabazioak hortxe dituzu, streaminga ere bai, eta informazio guztia. Bestela, harremanetarako telefonoa 688-8-0-6-8 da, kontakturako emaila txantxakunirratia@gmail.com eta gure sare sozial bakarra mastodon kontua da, mastodon.eus atarian. Bueno, eguerdiko, barkatu txantxapunki irratsaio hau aste arte gauero egiten dugu zuzenean 12:30tik ordu bitara, eta errepikapenak ostirale eguerditan 12:30tan entzun daitezke. Bestera grabazioak esan dugun bezala txantxakun.eusen dauzkazue. Eta gaurkoan Cosmic Psychos taldearen lehenengo LPA errepasatuko dugu, horrekin batera besti eder asko dauzkagu parte katzeko, benaz dena prest gogoratu txantxakun irratian parte hartu dezakezula irratsaio bat edo ginez edo beste dozein modutan lagunduz, adibidez San Juanak badatoz, eta erraniko txotan ba, laguntza behar izaten dugu beti, turnoetarako eta bar, jarri harremanetan gurekin, eta bueno, ba, bai irratsaio egiteko, bai laguntza harako, denak ongi etorriak izango zeate. Bueno, ba, gaurko irratsaioarekin hasiko dugu eta Bazkoks taldearen kanta batekin konkretuki. Flatpak Filosofi izeneko diska atera zuten uste, eta okeraz baldimanago azken aurreko diska izan zela, LP bikaina, eta duela gutxi berargitalpen bat agertu da non, disko bikoiz bezala agertu den, bigarren disko horretan, bueno, ba, maketa edo bueno, kanta inedito batzuk eta zuzeneko batzuk gehitu dituzte. Eta horietako batekin hasiko dugu, konkretuki, gaurko irratsaioan Bazkoksen See You Through abestiarekin irekiko dugu. Ongi etorri, entzule zareten guzti guztiei.

Orain barkatu. Ia ba, barkatu, engaizki jarri dut, orain txek jarrekoet. Orain bai.

Pixka bat lentxago sortu zen Sex Pistols taldea, eta lehenengo disko bikainaren ondoren, bigarrena etorri zen, The Great Rock and Roll Swindler izenekoa, eta izen bera daraman kanta, entzungo dugu single bezala, atera.

Alemanian The Butox taldea daukagu, punka talde aitzindari gutxi dauzkagu Alemanian, 70garren hamarkadan, ez, ba, Holandan, Frantzian bezala, ba, Alemanian gutxixago. Bueno, ba, 80garren hamarkadan sartuta ja Butox hauek dauzkago, eta BGS abestia entzungo dugu beren lehenengo singeletikana.

Eta bai, Finlandia aldean eta bueno, talde eskandinaviarrak, alemaniarrak baina azkarrago ibili ziren punkaren asunto hontan. Eta handik handatozkigu Kriminela gitarra errau, ez da bere lehenengo singela, baina, bueno, ba, beraien ibilbideko, ba, bigarren edo irugarren singela izango dela, uste denik, Silvias Unge abestia entzungo dugu.

Bueno, hortxe sartzen zitzaigun beste kanta. Hain zuzen ere, Radio Birman, Australietikan, talde aitzindari hauek ere, eta Sydneyin grabatutako kontzertua 77. urtearen amaieran, seikote honen kontzertu honetako Aloha Stephen Dano kanta entzungo dugu.

Stray Cats talde New York tarrak, Stray Cats izeneko lehenengo diska atera zuten, eta single bezala Stray Cat Strut abestia atera zen. Bueno, bea aurpegian topatzen dugun kanta, Drink That Bottle Down da.

0: Beste zuzeneko bat New Yorketik gertu ere, Woodstocken 1989 urtean beste jaialdi bat berargitaratu zuten, eta Woodstock 1989 izenpean Mike Nessen kontzertu bat atera da orain, bueno, ja duela da xente, vinilo formatuan. Mike Ness gogoratu Social Distortion taldeko abeslaria da, baina bakarkako ibilbidea ere egin izan du. Kontzertu hartako Charmed Life abestia entzungo dugu.
1: This song's called Charmed Life.

Earki, bueno, ba, minutu eskas bat falta zaigu gaurko txantxapunki irratsaioko amaikak izateko eta beti bezala ordu horretan edo inguru hortan behintzat disko berezi bat errepasatzen dugu goitikan bera. Gaurkoan Cosmic Psycho zen lehenengo diska izango da aukeratua eta Decadence kantarekin hasiko dugu errepaso hau.

Cosmic Psychos taldea Australian sortu zen 1982 garren inguruan, Melbourne inguruan okerrez baldin banago, eta hurrengo abestia Going Down.

Bueno, laurogeita bigarren urtean, oraindik ez ziren, ez zuten Cosmic Psychos izena, Spring Plains izena izan zuten hasiera hartan, laurogeita bian. Eta ja, laurogeita bost garren urtetik aurrera edo, ba, Cosmic Psychos bezala ezagunak izan ziren, eta gaurkoan entzutzen dugun disko ja izen horrekin atera zuten. Let Me Astray, orain.

Esan bezala, 85. garren urtean Cosmic Psychos izen hartu zuten ja taldean, eta izen horrekin lehenengo EPA, bost abestiz osatutako miniel EP bat atera zuten, Down on the Farm izeneko diska izan zena. Oraintxe datorren kanta, No Complications.

Bueno, ba, lehenengo EP hori 85ean izan bazen gaurkoan errepasatzen entzuten eta gozatzen aregan disko hoian 1987 urtean atera zen, aurrekoaren EPearen bezala, Mr. Spaceman disketxeak kaleratu zuen eta 87an ja dagoeneko lehenengo LPa lan luzea, Rain on You, orain.

Amaika kanta dauzka lehenengo LP honek, ikusten duzuen bazala, zuzena gordina, aurpegiko azkenengo kantaren bilagoaz, seigarna quarter to three.

Bueno, gaizki izan dut leno, 11 kanta zirela, ez, 12 dira, 6 alde bakoitzean, 6 lehenengoak entzun ditugu, ematen ari gara oraintxe bertan buelta LP-ari, eta ja behorpegira goaz. Bueno, ba, esan bezala Mr. Spaceman disketxeak atera zuen disko hau, beraien lehenengoa, baina gero, berargitalpenak ere izan ditu. Adibidez, 87an atera zen, baina 88an Europan What Goes On disketxeak atera izan zuen, Alemanian ere bai. Eta adibidez, 91. urtean, Rattlesnake disketxeak ere berargitaratu zuen. Disko potentea izan zenez, bueno, ba, berargitalpen desente izan zituen. Gero ja CD formatoak eta beste vinilo batzuk ere torri ziren 2013an, adibidez, eta abar. Buelta mandiogu esan bezala diskari, Tell Me That You Love Me kantak irikitzen duk B aurpegia.

Ibilbide oparo eta luzea, 89an Go The Hack diska atera zuten, 90an Slave to the Crave, 91an Brooks You Can Trust, 93an Palomino Pizza, 95an Self Totaliet, 96an, bueno, 97, gero ja hortxe ten alditxo bat, 2005 arte, baina nor berriro heldu zioten diskak ateratzeari, ekoizpen handia eta azkena ere, oraindik 2025an atera dute I Really Like Beer. Beraz, ekoizpen haundia, luzea, zabala, Cosmic Psychok eskaintzen diguna. Jellyfish abesti horrein.

aipatu bezala, LP pila bat atera zituzten eta singleak ba, oraindik eta gehiago, segurazki, esan daitezke, bueno, gehiago ez dakit, baina asko ere bai, etengabe, eta ekoizpen handia eta oraindik taldeak gora eta bera kontzertuak eskaintzen. Rambo kanta orain.

Bueno, ba, lehenengo disko honetan eta aurretikan ja formazio aldaketa batzuk izan baziren ere lehenengo taldearekin, aurreko taldearekin konparatuta, bueno, ba, formazioa Peter Jones dugu, gitarrista eta abesari bezala, Ross Knight basujole eta abesari bezala, eta Bill Walsh bateria eta basujole eta abesari bezala. Hirurak daude abesari bezala, hirukide beraz lehenengo disko honetan. Hortxe dator, Can't Come In, urrengo bestia.

Eta hasierako formazio klasiko honek lehenengo iruzpalau urteak edo osatu irauntzuen, baina gero laketak etorri izan dira, eta gaur egun hasieratikan dagoen bakarra Ross Knight dugu, baxujolea eta abeslari nagusia. Eta berarekin batera, urte desente dara John McKirin gitarra jotzen, eta bateriak aldatzen dihoaz gaur egun Beth Michaels edo Dan Peters erabiltzen dituzte, kontzertuak emateko. Urrengo abestia 74 seconds.

Bueno, ba, Cosmic Psychos Australia Rack eta berein lehenengo LPA Cosmic Psychos izeneko diska errepasatu dugu eta azkenengo kantarekin errepaso hori borobilduko dugu David Lee Roth izena du azkenengo kantak.

Bueno, eta hogeita bi minutu falta zaizkigu gaurko txantxapunki irratsaioa amaitzeko, goazen bada abesti gehiagorekin. Paralisis Permanente taldea desegin ondoren, bertako teklista Ana Kurrak bakarkako ibilbidea hartu zuen. Bueno, lehenengo Seres Vacíos izenarekin, gero Ana Kurra izenpean. Ana Kurra izenpean, LP bikain bat atera zuen hilarogeita zazpian Hispavoxekin, eta En esta tarde gris kanta single bezala ateratzen, bea aurpegian, Crimen Perfecto abestia topatzen dugu.

Valentzia aldean seguridad social taldea sortu zen. 80garren hamarkadaren hasieran punk eta ska doinuak lehenik eta behin eta gero rock aldera biratu zuten eta ja biraketa hori ba nik uste 87-88 inguruaren egin zuten gehien bat eta lekuko gisa biraketa horrek lekuko gisa ondorengo kanta todo por el aire kasu hontan Bruno Lomas rockeroarekin abesten dutena.

Eta estatu batuetan, 60. hamarkadaren bukaeran, 70. hasieran, Flaming Groovies aritu izan ziren, eta bere jen singeletako bat, You Tore Me Down.

Bueno, bi kanta gehiago nik uste, baietz, Taste, horietako lehenengoa Taste izan zen, Rory Gallagherren lehenengo taldea, eta 78. urtean kontzertu bat eskaini zuen Marki Aretoan, okerz banago, Londresen. 78 urriak izan zen, John Wilson baterian, basuan Richard McCracken, eta noskia bezari eta gitarrista Rory Gallagher kontzertu honetako Blister on the Moon kanta entzungo dugu.

0: Thank you so much. Thank you. Thank you very much.
1: Bueno, ba, orain bai, gaurko txantxa punki irratsaioaren amaierara iristen ari gara. 10:30-12:00 astearte gauero zuzenean egiten dugu txantxa punki irratsaioa. Errepikapenak ostirale guerditan 12:30 grabazioak beti txantxakun.eus web horrian grabatuta gelditzen dira, gordeta. Antxe, streamingaren munduko edozen puntutatik gure zuzeneko emisio entzuteko eta bestela irratibidez, 107.2 FM-an dugu lehenengo kanala. Zuzeneko irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak ditugu lehenengo kanal honetan irratsaio guztiak euskara hutsean eta ateak zabalik mundu guztiarentzat parte hartu nahi baldin baduzu, ongi etorria izango zera. Bueno, gaurkoan Cosmic Psycho zen lehenengo LP-a repasatu dugu eta beste eder askoz gehiago ere izan ditugu. Eta honekin ba gaurko irratsaioaren amaierara goaz, beste kanta bat gehiago jarrita hurrengo aste artean hementxe izango gara, hala espero behintzat, txantxa punk irratsaio berri batekin, eta gurtzeko Graham Parker eta bere The Rumor taldearen Soul Shoes kanta. Agur!

0: ti mismo es.
1: Arratsalde honen txuleo eta ongi etorri alerta gorbira. Beste zaio bat, beste demoraldi bat, uda pasa ostean hemen gaituzu ilusioz beteta lanarekin jarraitzeko

Haupa, hemen Gorka, puntutako mataldeko gitarrista, eta gure azken diskoa aurkesten ibilita gero, ez gara modernoak, hemen daukazue gure azken singela, kaleratu berri duguna, txankame. Ea gustoko duzuen, haupa, izkera.

historia eta munduko historia izan. Arrazakiriko joa palategi, drogak eta hartzel eta misakontrola. Eta azkenengo hiru honetan fiskat pupurri aurkitu dezakegu. Antimilitarismo, globalizazioa, internazionalismo, komunikazioa, antiespezismo, soziologia eta gizartea, ekologismo, gentrifikazioa, entzaio filosofikoak, eta eskeskatu euskal literatura daukagu. Amen. Eta amen, eta hemen daukagu euskarazko liburuak 3 eurotan. Apalategi hauetan aurkitu ditzakegu DDT-ko edizioak, eta bebean, bentako liburuak. Zertan zauzitza duten, torri? I mean to kill you in 1 minute or see you hanged in Fort Smith at Judge Park.

0: Ei, enteratu zara? Dede banaketak lokalez aldatzen da. Bilbiragoaz.
1: Hogeita hamazazpi urtez, Bilbonera autogestionatuan material alternatiboak editatu eta banandu ostean, azkenean lokal bat izango dugu jabetzan.
0: Hau ez zaigu merkatera. Beraz, zure laguntza behar dugu. Sartu gure webgunean, ddebanaketak.com, eta informa zaitez nola lagun diezagukezun. Guztion artean, DDT berria!

2017ko maiatzaren 18an, Gasteizko Errekaleor auzo okupatura argia moztera joan ziren Iberdrolako langileak ertzaintzaz lagunduta. Eusko Jaurlaritzaren industria saiaren aginduei jarraiki auzoa argindarri gabe utzi zuten. Bizilagunek desobedientzia zibilarekin erantzun zieten elektrizitate kaxaren inguruan arresia antolatuz. Ertzaintzak hiru pertsona atxilotu, hainbat lagun zauritu eta kazetari bati gutxienez eraso egin zion. Errekaleor Euskal Herriko gune autogestionaturik handiena da.

Mila bederatzireun da berrogeita hamabostoe turistentzat. Bostoetatik bat. Zazpi urtetan, 49 komertzio txiki itxita. Emantzipatzeko batazbesteko adina 35 urte. Bi hilabetetan, alokairua 116,9 igo. Airbnbren plataforma 144 handitzearen iragarpena. Pasaden kurtsoan, auzoko gazte batzuk aldezarra jasaten ari zen turistifikazio basati honi aurre egiteko batu eta sozial dezarra sortu genuen. Auzoa bizirik dagoela eta bizirik jarraitu nahi duela aldarrikatzeko. Datu jasoz eta auzokideokin batera asanblada eginez auzoko radiografia sakonagoa egiteko. Gure auzoan pisu batean bizitzeko aukera nahi dugulako. Kalean, umeek arazorik gabe jolaztea nahi dugula. Asanblada ireki bat egin genuen, portaladak, pankartak, ekimenak, manifestazioa. Eta zu, auzokide, bertan egon zinen. Eskerrik asko. Hauzen ere, ez gara geldiri geratuko. Erronka berriak alternatibekin hartuko ditugu. Auzo eredu honekin nazkatuta gaudela erakutsiko dugu. Laster informazio gehiago helduko zaizu auzokide. Laster arte.

ekologikoa, demokratikoa, osasungarria, azkarra, moldakorra, merkea eta jolasgarria. Arrazoi gehiago behar duzu bizikletan ibiltzeko?

0: Aupa, aupa, Lubaki agendaren tartea entzuten zauzie. Lubaki agenda Bilboko eta Bilboaldeko mugimendu autogestionatuen agenda da. Kuña honetan, deialdi batzuk azpimarratuko dugu, baina agenda osoa kontsultatzeko web orrian saltu alzarie, lubakiagenda.net. Bertan, asteenetako deialdi guztiak dauz, eta baita datozen asteetakoak. Oraingoan, ekainaren lautik eta amarrera bitarteko deialdien errepaso egingo dugu. Udan sartzen ari gara, eta ja, bero honekin, gauza asko topatuko dugu. Asteburu honetan mugida pilo dauz. Adibidez, Sastrakaren urteurrena, Larrabasterrako auzo etxeren urteurrena, edo Gimnasio Herrikoien arteko topaketak Karmelan. Igual, zeuzer nabarmentzekotan, Berangon ongietorri bat antolatzeagatik 16 pertsonen kontrako epaiketa hasiko dala, eta ekainean zehar, epaiketa egiten diren egunetan, ba, mobilizazioak egongo direla. Hoietako lehenengo mobilizazioa, datorren astelenean, Arrastiko 8etan, Berangoko Gudarien plazan egingo den kontzentrazioa. Urbitu gaitezen danok, elkartasuna ez delako delitua. Asi que hori, guazen zentratzera. Hemen doa, aste honetako agenda, ekainaren lautik eta amarrera doana.
1: Hasi da errenta aitorpenaren kanpaina eta beraz, hasi da dagoeneko eragozpen fiskalaren kanpaina. Urtero bezala eragozpen fiskalaren aldeko plataformak bulegoak antolatu ditu ekainaren 30ra arte Bilboko Bakearen etxean, Fika kalean Bilbon. Sartu zaitezte eragozpenfiskala.org eragozpenfiskala.org webunean info osoa jasotzeko eta bulegoan hitzordua eskatzeko.
0: Eguena lau. Arrastiko 6:30etan, Uribarriko 6. gaztegunaren inguruko lehenengo ideiak botatzeko asamblea da eskoletako kanpan, Uribarren. Arrastiko 7:00etan, Deiadarra liburuaren aurkezpena Zirika herrigunean, Bilbon. Ordu berean, Arrastiko 7:00etan, La función social del arte liburua komentatuko da irakurleen txokoan, Txarraska gaztetxean, Basaurin. Eta Arrastiko 8:00etan, Sastrakako 6. urtuarrenaren baitan, Biterdi eta Lukiek taldeen kontzertuak, esan bezala Sastrakan, Portugaleten.
1: Barikoa 5. Gaur lurraren nazioarteko eguna ospatzen da eta horren harira bi deialdiak izango ditugu. Lehena, Arrastiko 4:30etan, Ibarriko Landako eta Deustuko parke eta lorategietako ibilbide ekologikoa zarrikotik. Eta bestea, Arnasa lantzartentzat. Hori izango da lantzarten, Berangon, eta bostetan hasiko da, babestu landare bat ekimenarekin, 5:30etan txalaparta ikuskizunarekin, 6:00etan merienda osasuntzua, 7:00etan uabizabi natur joko tailerra, eta Arnasa lantzartentzat ekimena amaitzeko, 8:00etan joga, esan bezala, lantzarte landan, Berangon. Arrastiko 6:00etan, Bilboko feministen zareko asamblada La Bolsan, Bilbon. Ordu berean, Arrastiko 6:00etan, norbait hilda hemen fanzinaren aurkezpena Bilbiko kultur etzean. Izango ditugu aurkezpen honetan, Funeral de Caballo eta Rock y Violencia, musika edo pintzadak edo kontzertuak ez dakizan erbiten. Bueno, 6:30etan, Turismo S.A. espolio baten kronika, fritur antituristikoa, San Nicolás metro irteratik, Bilbon. San Francisco udaltegian, gazte langilok sozialismora batu. 7:00etan, egungo testu ingurua aztergai ofentziba imperialista eta gerra itzaldia, eta horren ostean, ase selekta pintzada. Arrastiko 7:00etan, sexu lana da Working Girls proiektzioa Arroka herritailerrean, Bilbin. Ordu berean, 7:00etan, Fidel Castro trintzera ideaz, selección de discursos originales, liburu aurkezpena, Zirika herrigunean, Bilbon. zazpi terdietan zirik herrigunean ere Euskal Herriko torturatuen zarea zalantzak argitu, karpetak banatu eta jaso laguntza eskaini infogunea. Zastraka zigarren urturnan barne, zazpi terdietan lanzamiento antzerki eta horren ostean bederatzi terdietan Koldo Gezurada eta Maite Sarasolekin bertso afaria. Eta bariko amaitzeko, gimnazio herrikoien arteko zeigarren arte martzialen topaketa hasiko da, Karmelan 8:00, ongi etorria eta pote bideoa.
0: Zapatua 6. Gaur, gimnazio herrikoien arteko zeigarren arte martzialen topaketaren egun potente edukiko dugu, eta goizeko 9:00, gozaria eta izaketa egingo da, gero 10:00 eta 16:00 ongi etorria egongo da, 10:30 gimnazio herrikoien arteko olimpiadak hasiko dira. Ordu bi terdietan herri bazkerirako geldituko dira, 3:00 araudiaren azalpenak entzun ahalko ditugu, eta 4:00 kirol erakustaldia egongo da. 6:00 eta 4:00 atsedenaldia egongo da, eta 6:00 jarraituko du kirol erakustaldiak. Eta ja, 8:00-9:00 laurden gutxiagotan, zosketan, eta dana josotzeko tarte ukiko dugu. Hori, Karmelan izango da, Bilbon. Egun honetan, bebai, zapatuan, 8:00 irrati libren arteko kateatze antifasista egongo da. Hau, irratian izango da, gure kasuan, Irola Irratian, edo irolairratia.org-en, edo bestela, 107.5 FM-an, engantzatuta, horre ukiko ditugu, irrati libre pila bat, euren programak emititzen. Zegeiago, zapatu honetan, Larrabasterreko auzo etxearen 3. urte horrena egongo da. Urgitxieta plazan hasiko da, 11:00, artisau papel tailerrarekin, eta gero 12:00, azoka musikatuarekin. Eta handik, auzo etxera joango gara, 3:00, baskaria egongo delako, 10:00, berbaserka jolastuko delako, 6:00, ekitaldia egongo da, 7:00, taldeen maratoian, eta ja, egunari amaiera emateko, 9:00, Lokers eta Mountain Bike taldeen kontzertuak. Esan bezala, hasiera Urbitxeta plazan izango da, eta maiera hausetxean. Hau dena, ba, Larrabasterran nola ez. Egun honetan gainera, senyora finala egongo da. 12:30, bertxokarre poteoan, 14:30, baskaria, eta baskalostean, pues, bingoa jolastuko dugu. Arrastiko 6:00, finala izango da, eta 10:00, zatekeen erromeria den kontzertua, eta DJ Txillardegi egongo da. Hauze, danontzat kastetxean izango da, plentzian. Zapatu honetan, gainera, sastrakako zeigarren urtorrenarekin jarraitzen dugu. Goizeko 12:30, bermut sesion eukiko dugu, eta gero horrekin batera, ordu batean, bolo eta igel txapelketa egongo da. 3:00, baskaria egongo da, eta 4:00, baskaloste musikatua, pirata, iris folk eta guasoldo, blues, fusion taldeekin. 6:00, disorders, hiposerekin batera, drum and bass, tailerra egongo da, eta 9:30 aurrera, kontzertuak ikuko ditugu, espides eta kinky boiz taldeekin, eta gero DJ txerritarekin. Zapatuarekin jarraituz, topaketa antikoloniana eta antiespezista egingo da. Ekitaldi solidarioa izango da, Baladi Palestine Animal Rescue-rekin. Eguardiko, ordubietan baskari vegano egongo da, eta gero 4:00, proiektzio txikiak eta mai ingurua, racismo y espezismo, una perspectiva decolonial, eta Vegans for Palestine mai inguruak. Eta aliberean, 4:00, jarduera paralelo egongo da, Animales y Emociones izeneko tailerra. 5:00, topaketak amaitzeko, Conociendo libros sobre anticolonialismo y antiespecismo egongo da. Hau, Txarraska gaztetxean izango da, Basaurin. Eta Txarraskatik alde egin gabe, Arrastiko 7:00-8:00, Casa Rural Imaginaria inventa antzerke experimentala ere egongo da. 8:00-10:00 gainera, disziplina arteko jama egongo da, Txarraska gaztetxean, esan bezala, Basaurin. Eta zapatua borobiltzeko, Arrastiko 7:00, Proyección Maldita, El Cine es Nuestro, bigarren edizioa egongo da. Hau, 20 herrialdeetan zehar, aldi berean egiten den film labur independienteen proiektzioen festival bat izaten da. 500 artista baino gehiago lankidetzan mundu osoan zehar. Barra irekita egongo da, eta pintxoak ere izango ditugu jateko. Hau, lakelo gaztetxean izango da, Santurtzin.
1: Domeka zazpi. Goizeko meketan, Uribarriko landare ruderali bilbidea, iluna bar, Uribarrin. Ordu berean, goizeko amaiketan, Truke azoka solidarioa izango dugu portuko merkatuan, eta gogoratu, ordu lasaia, amabietatik ordu batera izango dela. Gimnazio herrikoien arteko zeigarren arte martxalen topaketaren azken eguna ospatuko da Karmelan. Amaika laurdenetan el deporte obrero vasco y castellano ante la Olimpiada de 1966. Utopía del pasado, posibilidad del presente. Itzaldia, ordu batean agurra, bazkaria eta dena jasotzea. Eta bebai jarraituko dugu sastrakaren zeigarren urturrenarekin. Eguerdiko amabidi terdietan, forja taierra, ordu bat terdietan sosketa. Sosketaren ostean, herriak ez du bazkalduko barrikarra eta ziega taldekin kontzertua. Eta listo, amaitu daia Domeka, venga.
0: Astelena 8. Arrastiko zein terdietan idazketa tailerra txake espazioan, Bilbo Zaharrean. Eta arrastiko 8:00 Berangoko auzipetuekin elkartasuna adirazteko kontzentrazioan, Udarien plazan, Berangoan.
1: Martitzena 9:00. Arrastiko 6:30 urteko formakuntzak Arizgoiti plazan Basauri. Ilabete honetan, zuloan gero eta barruagoa zertan ari gara Europako krisia aipatzen dugunean, ba esan bezala, Arizgoiti plazan, Basaurin. Ebazten amar! Arrastiko 7:00 mundu guztiak liburu orkezpena Zirika herrigunean Bilbon.
0: Ederto, ba hau izan da, aste honetako lubaki agenda, ekainaren 4 eta 10 bitarteko deialdien laburpenarekin. Gogoratu agenda osoa web orrian topatuko dozuela, lubakiagenda.net, gainera web orrian deialdi berriak publikatzeko aukera dauela, beraz deialdiren bat faltan somatzen badozu, animatu agendara igotzen. Eta ez hori bakarrik, astero, agendaren PDF bertsioa eguneratu egiten dugu, asi que hori deskargatzeko aukera daukazue, gero inprimatu eta kaleetan itxasteko. Eta amaitzeko, gogoratu Lubaki Agendak Telegram kanala ere badaukala.
1: Lubaki Azpimarra Agenda.
0: Animatu bertan arpidetzera, agenda bera eta kuña hau ere bertan jasotzeko, eta baita azken orduko mezu edo horrak, bertan ikusi ahal izateko. Bien bitartean, zaindu zaitezte, alkar zaindu, kaleetan ikusiko dugu alkar, eta ondo bizi!

0: Ez ahaztu zuen ekimenak zeuek igo algitu zuela webgunera, lubakiagenda.net. Oso sistema intuitiboa da, baina konpontzen ez bazarete gurekin harremanetan jarri.
1: Lubakiagenda.net webgunean topatuko duzue info guztia eguneratua.
0: Gogoratu, lubakiagenda.net.

0: Ei, enteratu zara, dede banaketak lokal ezaldatzen da. Bilbiragoaz.
1: 37 urtez, Bilbonera autogestionatuan material alternatiboak editatu eta banandu ostean, azkenean lokal bat izango dugu jabetzan.
0: Hau ez zaigu merkatera, beraz zure laguntza behar dugu. Sartu gure webgunean, ddebanaketak.com, eta informa zaitez nola lagun diezagukezun. Guztion artean, DDT berria!

ez daukasun diroa gazta, kontsumo gizartea, desioak, beharrak bihurtu, ospe soziala, armairu beteak, bidaiak, kotxeak, ateak, kreditu txartelak, mekanika, ditu mekanika.

ongietorri BDTren turrera. Fanzinekin hasiko dugu. Fanzine, genero ezberdinekoak dauzkagu. Politiko, musiko, veganismo, genero, eta askoz gauza gehiago. Fanzineak eta gero ikusi dezakegu liburu batzuk. Lehenengo apalategian dauzkagu arteko liburuak esan dezakegu. Musika, miki eta antzerkia eta poesia. Liburuari beste leku batzuetara jutea gustatzen bazaio, eleberriak dauzkagu, bai? Feminismoa, generoa eta LGTBIQ+, eta lana eta ekonomia. Gai politikoetan sartzen bagara, anarkismoa, autonomia eta antiautoritarismoari buruzko liburuak hemen daude, erresistentziakoak eta sismoa eta sozialismoari buruz. Azorazoak eta Euskal Herriko historia eta munduko historia esan. Arrazakiriko Joa Palategi, drogak eta hartzel eta misa kontrol. Eta azkenengo hiru honetan pizkat pupurri aurkitu dezakegu. Hemen antimilitarismo, globalizazioa, internazionalismo, komunikazioa, antiespezismo, soziologia eta gizartea, ekologismo, gentrifikazioa, entzaio filosofikoak, eta eskeskatu euskal literatura daukagu. Hemen. Eta hemen, eta hemen daukagu euskarazko liburuak 3 €. Apalategi hauetan aurkitu ditzakegu DDTko edizioak, eta bebean, entako liburuak. Zertan zauzitza duten? Torri?

1985ko maiatzaren 13. MUF komunitatearen bombardaketa. MUF 1972an Filadelfian sortu zen beltzen askapenerako taldea izan zen. 1985ko maiatzaren 13an poliziak MUF komunitatearen etxebizitza bombardatu zuen. Bombak zua eragin zuen eraikinean, taldekideak bertan harrapatu. 1981an zehar leporaino armatutako bosten poliziek 10.000 bala tirokatu zituzten zutan zegoen etxearen kontra. Ondorioz, eraikinetik ateratzen saiatu zirenek atxera egin behar izan zuten. Mugeko 11 kide hil zituzten, tartean 5 aur. Zuak, 1985 etxebizitza suntxitu zituen gehiengo afroamerikarra zuen auzo batean. Egun, oraindik orain, Osage, etorbidean etxebizitza asko eta asko abandonatuta daude bombardaketaren ondorioz. 1990 pertsona etxebizitzarik gabe geratu ziren. Parte hartu zuten polizien artetik, bat ere ez du inolako azalpenik eman behar izan. Ez da inolako prozedura kriminalik eta epaiketarik ireki. Kartzelara joan zen pertsona bakarra, Ramon Afrika izan zen. Bizirik ateratzen Mubeko kibeldu bakarra. Ramon Afrika maltsina da eta konspirazioagatik auziperatua izan zen bombardaketaren ostea. Bizirik ateratzen beste pertsona bakarra, desde Afrika izan zen. 13 urteko gaztea. Komunitate beltzen historian poliziaren indarkeria etengabekoa da, eta MUF taldearen aurkako bombardaketa ez da isolatutako gertaera. 1981an, poliziak Tulsako komunitate beltza eraso zuen zeia gazkinekin. 26 pertsona hil zituen, eta komunitatearen zatirik handiena errezuen. 1980ko hamarkadan, poliziak eta Guardia Nazionalak 100 beltz fusilatu zituzten, altxamendu ezberdinen kontrako errepresioan. Horren adibide, Detroitekoa, non 43 pertsona hil zituzten. Bereziki basatia, Motel Al-Hirtzen egindako sarraskia. Black Panther Partik etengabeko erasua eta hilketa ugari sufritu zituen. Besteak beste, Chicagon, Fred Hamptonena.

horrelako kartelik ikusi duzu kalean. Aste honetan, errentaren aitorpena egiteko epea hasiko da. De hecho, jasoko duzu laster borradorea. Eta itxuan borradorea onartzea gomidatu nahi zaituztegu. Ba, egizu, eragozpen fiskala. Eragozpen fiskala, errentaren aitorpena egiterakoan, desobeditzeko tresna bat. Gure zergen zati bat, gerra edo armagintza finantzatu beharrean, eragile edo kolektibo sozial bati ematean datza. Aukeratu zure helburu alternatibo gogoekoena eta egizu eragozpen fiskala. Sartu, eragozpen fiskalaren webunean eta bertan izango zua informazio guztia. Noiz egin, nola egin eta dauzkagun helburu alternatibo guztiak. Dakizuenez, aurten DDTek lokal berria erosi du eta berau ordaintzeko zuen laguntza behar dugu. Beraz, aukera gaitzazu helburu alternatibo bezala. Martxoak 18 kultur elkartearen izenpean. Ez ordaindu gerrarik, egizu eragozpen fiskala.

kateak betiko izten. Panengonia gauero pizten, dan alanai eta bakarrik triste, dena dihoa poliki hiltzen. Ateak betiko izten, malengonia gauero pizten, dan alanai eta